0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Лъв 14 за вярата, която се живее всеки ден и за красотата, която ни отваря към Бог. Ще чуем и призива на папата по повод 100-ния световен ден на мисиите на тема «Едини в Христос, обединени в мисията». 10 години след Аморис Летиция и търсенето на нови пътища за пастирска грижа, погледът на Лъв 14 към семейството. Любовта, верността и смисълът на трайното «Да» – посланието на папата към младите в новото издание на ЮКАТ. И накрая молитвата на папата за жертвите от последната израелска въздушна атака в Газа. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. В катехизисната си беседа на общата аудиенция в срещите с вярващите и културни дейци в посланията си през последните дни, папа Лъв 14 насочи вниманието към няколко взаимно свързани измерения на християнският живот, а именно присъствието на църквата в света, свидетелството на вярващите, мисията, красотата, призванието към любовта и болката на хората, засегнати от войната. Но в центъра на всичко бе една основна идея. Вярата не може да остане само на думи, а трябва да се превръща в живот, служение и конкретна любов към другия. На общата аудиенция в сряда с вярващите и поклонниците в Рим папата продължи своето размишление върху пастирската конституция Гаудиум ет Спес и мисията на църквата в съвременният свят. Църквата не е над или до света, а като че ли е вкоренена в него, посочи папата, припомняки, че тя върви като поклонник в историята и споделя с човечеството както неговата крехкост, така и неговата красота. Позовавайки се на светия Августин, Лъв 14 представи църквата като свят вече помирен с Бог.
2: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone.
0: Затова нейната мисия, каза той, започва с близостта до човека и с помощта той да не изгубва от поглед най-дълбоките въпроси на живота, а именно откъде идваме, накъде вървим, какъв е смисълът на любовта и страданието. Църквата, каза още папата, има и отговорност за изграждането на земният град, но не чрез политическа власт. Нейният принос е в свидетелството за вярата и любовта и в ангажимента за справедливост, мир и братство. Но за да бъде това свидетелство убедително, то трябва да започне от живота на самите вярващи. Особена роля тук имат мирените. Чрез кръщението те са призвани да оживотворят света с християнския дух в семейството, на работното място и във всички сфери на обществения живот. А за да изпълнява тази мисия, църквата трябва да умее да слуша и да разпознава. Божието слово и преданието, каза той, остават нейната сигурна опора, но погледът към съвременната култура трябва да бъде едновременно открит и свободен от диктата на модите. В този контекст папата припомни думите си от май тази година, че християнството не става по-привлекателно чрез размиване на съдържанието и смекчаване на изискванията му. Крайната цел на всичко това е Божието царство и спасението на човечеството, а пътят към тях минава през личната святост и братската любов, чрез свидетелство, което позволява на света да повярва и да се надява. Тъкмо тази способност на човека да се отваря към по-висшето беше в центъра и на друга среща на Лъв 14, тази с членовете на Patrons of the Arts in the Vatican Museums от Луизиана. Папата им благодари за десетилетията подкрепа за съхраняването на художественото и религиозното наследство на ватиканските музеи, но отвъд конкретният принос към културното наследство той говори за самото значение на красотата. Според Лъв 14, красотата, подобно на истината, носи радост в човешкото сърце, свързва поколенията и ги обединява в споделено възхищение. Изкуството, подчерта папата, не е само нещо, което трябва да бъде съхранявано като част от миналото. То може да събуди най-благородните стремежи на човека, да го изведе отвъд самия него и да му отвори душата за Божиите дарове. Затова в съвременната епоха, доминирана от технологиите, ефективността и стремежа към печалба е необходимо да запазим пространство за съзерцание и за красота. Това е особено важно за младите хора, каза папата, защото чрез изкуството те могат да открият способността на красотата да възвисява човека и да разкрива дълбочината на неговия дух и неговата отвореност към Божественото. И така красотата се оказа още един път към същата цел, за която папата говори в катехизисната си беседа, а именно човека да излезе от себе си, да открие смисъл и да се отвори към Бог. Оттук естествено идва и темата за мисията. Във видеопосланието си, което публикува по повод 100-ния световен ден на мисиите, папата припомни историята на инициативата, установена от Пий 11 през 1926 година, за да насърчава молитвата за евангелизацията, мисионерските призвания и подкрепата за мисиите. 100 години по-късно папата вижда в тази годишнина не просто повод за равносметка, а призив към нова отговорност. Лъв 14 свързва тази тема и със собственото си призвание. Той разказва, че молитвите към Господаря на жетвата по тайнствен начин са подготвили сърцето му да чуе призива на Исус и да го последва като августински мисионер. Но мисията, изтъква папата, не принадлежи само на тези, които напускат родината си, за да проповядват Евангелието. Всеки кръстен, припомня той, е член на тялото Христово и има свое място в мисията на църквата. Всеки е призван да участва според своето призвание и дарове, които е получил. Евангелизацията, подчертава Лъв 14, винаги е дело на любов. Тя се нуждае не само от думи, но и от молитва, конкретна подкрепа и особено внимание към бедните и нуждаещите се. 100 годишната на Световния ден на мисиите за това е благодарност за изминалият път, но и покана към църквата да продължи да излиза извън собствените си граници, за да донесе на всички Евангелието на Божията любов. Тази връзка между вярата, любовта и конкретния живот взема централно място и в международната среща, която папа Лъв 14 открива Ватикана по повод 10-та годишнина от Аморис Летиция. От 7 до 14 октомври ръководители на източните католически църкви, председатели на епископски конференции, семейни двойки, експерти размишляват върху бъдещето на семейството и върху начините църквата да обнови своята пастирска мисия. Представител на католическата църква в България на срещата е монсеньор Петко Вълов, председател на епископската конференция на страната.
3: The family has always held an important place.
0: За Лъв 14 семейството е привилегировано място, от което могат да бъдат разгледани големите културни, икономически и социални въпроси на съвремието. Но семействата не са само обект на пастирска грижа. Те сами участват в мисията на църквата. Тяхното свидетелство се осъществява в ежедневието, чрез любовта и верността, грижата и прошката, възпитанието на децата, предаването на вярата, вниманието към възрастните и уязвимите и служението на обществото. Затова, подчерта папата, пастирите имат много да учат от семействата. Те са призвани да влязат в школата на слушането, да приемат опита на хората, включително когато той е белязан от трудности, самота или усещане за провал.
3: Young people continue to long for love, fidelity and belonging. Yet many find it difficult to embrace how such a vision of love.
0: Лъв 14 насочи вниманието и към младите хора. Те продължават да търсят любов, вярност и принадлежност, но за мнозина е трудно да приемат доживотният ангажимент. Върху решенията им влияят икономическата несигурност, миграцията, насилието, самотата и емоционалната уязвимост. Пред църквата, каза папата, стои въпросът как да бъде близо до тези хора и как да им помогне да открият отново красотата на любовта и семейството. Именно към този въпрос се обръща Лъв 14 в своето въведение към новото издание на You Cut Love Forever. Въведението на папата започва с простото убеждение. Вашето сърце желая любовта, дълбока, пламенна и трайна любов. Това желание, казва папата на младежите, не е случайно. То показва, че човекът е създаден за любов. Тук Лъв 14 отново се обръща към Свети Августин и неговото признание – ти си ни създал за себе си и неспокойно е сърцето ни, докато не намери покой в тебе. Сред различните форми на човешката любов особено място заема любовта между мъжа и жената. Тя може да започне като силно чувство, но истинската любов не се изчерпва с емоция. Тя е дълбокото «да» към другия човек, решение, път и съюз за цял живот. Именно тук папата поставя важният въпрос – как мога да обичам по същият начин, по който обича Христос? Това означава, казва папата, любов, която не се пита най-напред какво получавам аз, а какво мога да дам. В брака, продължава той, верността, прошката и ежедневната борба за доброто се превръщат в образ на Христовата любов към църквата. Лъв 14 призовава младите да не се страхуват от дълбочината на тази любов. Тя не е съвършена, но може да расте в светлината на вярата. И ако човешката любов често е белязана от егоизъм, Божията любов е безкорисна, търпелива и постоянна. Най-пълният образ на тази любов папата вижда в Христовият кръст. Никой няма, казва той, по-голяма любов от тази да даде живота си за приятелите си. You Cut Love Forever, обяснява Лъв 14, иска да съпровожда младите именно по този път, към едно да, което не важи само за един ден, а за целият живот. В края на въведението си папата отправя молитва към младите, Исус Христос да смути сърцата им, докато не намерят покой в Него. Светия Дух да бъде тяхната светлина и сила и те, подобно на Мария, майката на прекрасната любов, да отговорят с доверие и смелост на най-красивото от всички призвания – призванието към любовта. Тази любов към човека обаче се измерва и със способността да бъдем близо до страданието. Само дни по-рано, във вторник, 6 октомври, папа Лъв 14 изрази болката си за жертвите на израелският въздушен удар в Газа и увери християнската общност там в своята молитвена близост. Ударът нанесен в ранните часове на 3 октомври срещу жилищна сграда в квартал Римал в западната част на град Газа отне живота на петима цивилни. Сред тях са две гръко-православни християнки. При нападението бяха ранени и много други хора. В послание до отец Габриел Романели, енорийски свещеник на католическата Енория, светото семейство в Газа, папата пише: «Откакто получих болезната новина за смъртта на двете християнки, се моля на Бог за тях, за техните семейства и за цялата общност Газа. До кога, Господи?» – пита папата. Лъв 14 благодари на отец Романели за неговото служение и за близостта му с хората в Газа, с всички, които желаят да живеят в мир. В края на посланието си той изпраща своята благословия и сърдечна пригръдка. От красотата до семейството, от мисионерското свидетелство до молитвата за Газа, посланието на папата през тези дни остана едно, а именно християнската вяра е призвана да бъде видима в конкретната любов към човека и в надеждата, която не се отказва дори сред най-тежките изпитания.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венцислав Николов от Ордена на малките брати конвентуалци коментира евангелският отказ за 28-ма обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Негово високо преосвещенство монсиньор Петко Вълв, епископ на католическа епархия Свети Йоан 23 и председател на епископската конференция на католическата църква в България във Ватикана, където представлява католическата църква в страната ни на международната среща 10 години след Аморис Леетития, да възвестяваме Евангелието на съвременните семейства. Форумът започна на 7 октомври и ще продължи до 14 октомври. Открит от Папа Лъв 14, той събира 187 участника от 5-те континента, представители на епископски конференции, източните църкви, кардинали и семейни двойки. В центъра на разговорите са предизвикателствата пред съвременното семейство и начините, по които църквата може да бъде по-близо до неговия реален живот и нужди. В София тази неделя на 11 октомври католическа епархия Свети Йоан 23 ще отбележи празника на своя небесен покровител със света литургия и проповед. Датата има историческо значение. Преди 7 години на 11 октомври 2019 година папа Франциск въздига апостолическата екзархия в София в ранг на епархия, която приема името на Свети Йоан 23. Изборът на покровител е дълбоко свързан с България. Преди да стане папа, Анджело Джузепе Рункали прекарва близо 10 години у нас, първо като апостолически визитатор, а след това като апостолически делегат. А десетилетия по-късно неговата енциклика «Pacem in Terris» – «Мир на земята» вдъхновява мотото на посещението на папа Франциск в България през 2019 година. Молитвата за мир беше в центъра и на още едно събитие в София тази седмица. На 7 октомври сестрите от монашеска общност, сестри Евхаристинки и деца се присъединиха към световната инициатива «1 милион деца молят Бройницата за мир». Инициативата е посветена на единството и мира в света. На 15 октомври църквата чества света Тереза Авилска, а сестрите от Източен Кармил Свети Дух да канят духовенство и верни да споделят празника с тях. В манастира на Кармил от 18 часа ще бъде отслужена тържествена света литургия. В конкатедралния храм Свети Йоси вече започна и катехизисът за възрастни. Енорията напомня, че това е възможност не само за подготовка за приемане на таинствата, но и за всички, които искат да задълбочат познанията си за вярата. Срещите се провеждат във вторник и петък от 19 часа. На 19 октомври, третата неделя на месеца, при сестрите Евхаристинки от 8.30 часа ще се събере и молитвената група на Падре Пю. Срещата започва със света Бройница и продължава със света литургия, духовна среща и обща молитва. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: На 3 октомври в манастира Свети Максимилиан Колбе, град Раковски, се проведе традиционната набожност Транзитус, възпоменаваща преминаването на Свети Франциско от Асизи към вечния живот. Тази година събитието бе отбелязано по особено тържествен начин, тъй като францисканското семейство чества юбилейните 800 години от смъртта на своя основател. Молитвеното възпоменание бе водено от отец Евгений Ружански, който въведе присъстващите в дълбокия духовен смисъл на празника. Вдъхновяваща проповед пред събралите се мирени духовници поднесе отец Венцислав Николов. В обща молитва се обединиха братите капуцини от град Пловдив и от село Белозем, както и местни свещеници. Към тях се присъединиха и сестрите францисканки от град Раковски и от село Житница. Цялото събитие премина в атмосфера на дълбока почет, молитвено единство и истинска францисканска радост. На 4 октомври Енория свети Франциск от Асизи в село Белозем отбеляза своя храмов празник с тържествено честване, посветено на 800 годишнината от смъртта на своя небесен покровител. Празничният ден започна в 16 часа в местното читалище с театрална постановка «Животът на свети Франциск», която представи пред публиката живота и свидетелството на светецът от Асизи. Кулминация на честването бе тържествената света литургия от 17 часа, предстоятелствена от монсеньор Ромен Станев. В евхаристийното празненство взеха участие свещеници, богопосветени и множество верни гости, дошли да почитат паметта на свети Франциск и да споделят радостта на празника. Проповедта произнесе отец Венцислав Николов, който насочи вниманието към истинския образ на свети Франциск, отвън романтизираното представяне на неговата личност. Тържеството в село Белозем се превърна в още едно свидетелство за живото присъствие на францисканската духовност и за силата на наследството на свети Франциск да обединява хората и днес. В края на този благодатен празничен ден, общността бе насърчена да следва примера на своя основател с простота, искренност, любов към църквата и стремеж да бъде носител на Христовия мир. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 10 октомври беше отбелязан храмовия празник на църква Блажена Дева Мария на Броеницата в град Велико Търново. Тържествената литургия в 11 часа отслужи почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов. С епископа се служиха генералният викарий на диоцеза отец Салваторе Фрашина и отец Валтер Гора от Енория Русе. Много гости и верни присъстваха на празника и участваха в светата литургия. На 11 октомври ще бъде честван храмовият празник на католическия параклис в град Левски, Свети Йоан 23. Тържествената литургия в 11 часа ще бъде предстоятелствана от отец Ивелин Генов, енорийски свещеник на Хисария и Миромир. С него ще се служи енорийският свещеник на Левски отец Ремо Гамбакорта. Проповед пред верните ще поднесе отец Ивелин. Енорията в Левски притежава мощи на свети Йоан 23, къщи от негова богослужебна дреха. В Енория непорочно зачати на блажена Дева Мария в село Ореш се отслужва молитвена деветница за свети Карло Акутис, съпокровител на Енорията. Много празнично, на 12 октомври 2025 година свети Карло Акутис бе обявен за съпокровител на Енория Ореш. По време на тържествената литургия енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина благослови новия параклис, посветен на свети Карло Акутис. Литургичният празник на свети Карло Акутис 12 октомври ще бъде тържествено честван в Енория непорочно зачати на блажена Дева Мария в село Ореш на 11 октомври. Празникът ще започне с молитвено вечерно бдение тази вечер от 20 часа и ще продължи утре неделя с молитвено шествие из селото и тържествена литургия в Енорийската църква, която ще отслужи отец Салваторе. В Енория Белене на 10 октомври се проведе среща на възрастните хора от Енорията с млади лекари от Медицинския университет в град Плевен. Те разясняваха на възрастните хора как да разпознават симптоми на инсулт, инфаркт, диабет и други разпространени заболявания и как да прилагат нужната превенция. Лекарите разясняваха на възрастните хора как да се хранят правилно и здравословно и им даваха полезни здравословни съвети. Това е първата от поредица бъдещи такива срещи, инициирани от енориста отец Пауло Кортези в Енориите в Белене. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус започна отново да говори с притчи на първосвещениците и народните стареи, като им казваше: «Царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си и разпрати слугите да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, като рече: „Кажете на поканените: „Ето, приготвих мой обяд. Юнците ми и каквото е огоено са заклани и всичко е готово. Елате на сватбата.“
5: Но те пренебрегнаха и отидоха кой на нива, кой по търговия, други пък хванаха слугите му, поругаха ги и убиха. Като чу за това, царът разгневи се, изпрати войските си да погуби ония убийци и изгори града им. Тогава каза на слугите си: «Сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото души намерите, поканете ги на сватбата». И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха, и лоши, и добри, и напълни се сватбеният дом с много сътрапезници. Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там един, който не беше облечен в сватбарска премяна, и му каза: «Приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна?» А той мълчеше. Тогава царят рече на слугите: «Вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете в външната тъмница. Там ще бъде плач и скърцане с зъби, защото мнозина са звани, а малцина избрани». Това е Слово Господне.
6: Скъпи слушатели, мир и благодат да бъдат с всички вас. Днешното Евангелие ни кани на празник, царска сватба. Колко трагично, актуално е това днес. Най-големият враг на Бога в съвременния свят не е атеизмът, а безразличието. Бог ни кани на своя банкет, на неделната Евхаристия, а ние отговаряме: «Господи, извинявай, но имам проект. Трябва да пазарувам. Прекалено съм уморен». Ние заменяме вечната радост с евтиния комфорт на нашите земни ангажименти. Но Бог не отменя празника. Щом достойните ни идват, Той заповядва на слугите си: «Идете по кръстопътищата и поканете всички». И залата се напълва с добри и зли, с бедни и маргинални. Църквата не е елитарен клуб за съвършенни праведници, а отворена зала за всички, чули повика в своя разбит живот. Тук идва стряскащата част. Царят забелязва човек без сватбарска премяна и го изхвърля, защо е строг. В древността домакинът е подарявал празнична дреха на входа, за да заличи различията. Този човек е влязал, но е отказал да я облече. Искал е празника, но със старите мръсни дрехи на своя егоизъм. Скъпи слушатели, Божията благодат е безплатна, но изисква промяна. Не можеш да седнеш на Божията трапеза, ако отказваш да облечеш премяната на милосърдието и прошката. Нека оставим нашите ниви, за да не пропуснем празника на живота. Да помолим Светия Дух да ни облече в светлина, за да бъдем не само поканени, но и избрани. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Пощите в нашето предане. Нашите корпунде от България информира да най-важните бити пастрижи в три католически архив страната. Отец Венцислав Николов от Ордена на малките брати конвентуалци коментира евангелският отказ за 28-ма обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Негово високо преосвещенство монсиньор Петко Вълв, епископ на католическа епархия Свети Йоан 23 и председател на епископската конференция на католическата църква в България във Ватикана, където представлява католическата църква в страната ни на международната среща 10 години след Аморис Леетития, да възвестяваме Евангелието на съвременните семейства. Форумът започна на 7 октомври и ще продължи до 14 октомври. Открит от Папа Лъв 14, той събира 187 участника от 5-те континента, представители на епископски конференции, източните църкви, кардинали и семейни двойки. В центъра на разговорите са предизвикателствата пред съвременното семейство и начините, по които църквата може да бъде по-близо до неговия реален живот и нужди. В София тази неделя на 11 октомври католическа епархия Свети Йоан 23 ще отбележи празника на своя небесен покровител със света литургия и проповед. Датата има историческо значение. Преди 7 години на 11 октомври 2019 година папа Франциск въздига апостолическата екзархия в София в ранг на епархия, която приема името на Свети Йоан 23. Изборът на покровител е дълбоко свързан с България. Преди да стане папа, Анджело Джузепе Рункали прекарва близо 10 години у нас, първо като апостолически визитатор, а след това като апостолически делегат. А десетилетия по-късно неговата енциклика «Пачем Интери, мир на земята» вдъхновява мотото на посещението на папа Франциск в България през 2019 година. Молитвата за мир беше в центъра и на още едно събитие в София тази седмица. На 7 октомври сестрите от монашеска общност, сестри Евхаристинки и деца се присъединиха към световната инициатива «1 милион деца молят Бройницата за мир». Инициативата е посветена на единството и мира в света. На 15 октомври църквата чества света Тереза Авилска, а сестрите от Източен Кармил Свети Дух да канят духовенство и верни да споделят празника с тях. В манастира на Кармил от 18 часа ще бъде отслужена тържествена света литургия. В конкатедралния храм Свети Оси вече започна и катехизисът за възрастни. Енорията напомня, че това е възможност не само за подготовка за приемане на таинствата, но и за всички, които искат да задълбочат познанията си за вярата. Срещите се провеждат във вторник и петък от 19 часа. На 19 октомври, третата неделя на месеца, при сестрите в Харистинки от 8.30 часа ще се събере и молитвената група на Падре Пю. Срещата започва със света Бройница и продължава със света литургия, духовна среща и обща молитва. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: На 3 октомври в манастира Свети Максимилиан Колбел, град Раковски, се проведе традиционната набожност Транзитус, възпоменаваща преминаването на Свети Франциск от Асизи към вечния живот. Тази година събитието бе отбелязано по особено тържествен начин, тъй като францисканското семейство чества юбилейните 800 години от смъртта на своя основател. Молитвеното възпоменание бе водено от отец Евгения Ружански, който въведе присъстващите в дълбокия духовен смисъл на празника. Вдъхновяваща проповед пред събралите се мирения духовници поднесе отец Венцислав Николов. В обща молитва се обединиха братите капуцини от град Пловдив и от село Белозем, както и местни свещеници. Към тях се присъединиха и сестрите францисканки от град Раковски и от село Житница. Цялото събитие премина в атмосфера на дълбока почет, молитвено единство и истинска францисканска радост. На 4 октомври енория Свети Франциск от Асизи в село Белозем отбеляза своя храмов празник с тържествено честване, посветено на 800 годишнината от смъртта на своя небесен покровител. Празничният ден започна в 16 часа в местното читалище с театрална постановка «Животът на свети Франциск», която представи пред публиката живота и свидетелството на светецът от Асизи. Кулминация на честването бе тържествената света литургия от 17 часа, предстоятелствена от монсеньор Ромен Станев. В евхаристийното празненство взеха участие свещеници, богопосветени и множество верни гости, дошли да почитат паметта на свети Франциск и да споделят радостта на празника. Проповедта произнесе отец Венцислав Николов, който насочи вниманието към истинския образ на свети Франциск, отвън романтизираното представяне на неговата личност. Тържеството в село Белзем се превърна в още едно свидетелство за живото присъствие на францисканската духовност и за силата на наследството на свети Франциск да обединява хората и днес. В края на този благодатен празничен ден, общността бе насърчена да следва примера на своя основател с простота, искренност, любов към църквата и стремеж да бъде носител на Христовия мир. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 10 октомври беше отбелязан храмовия празник на църква Блажена Дева Мария на Броеницата в град Велико Търново. Тържествената литургия в 11 часа отслужи почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов. С епископа се служиха генералният викарий на диоцеза отец Салваторе Фрашина и отец Валтер Гора от Енория Русе. Много гости и верни присъстваха на празника и участваха в светата литургия. На 11 октомври ще бъде честван храмовият празник на католическия параклис в град Левски, Свети Йоан 23. Тържествената литургия в 11 часа ще бъде предстоятелствана от отец Ивелин Генов, енорийски свещеник на Хисария и Миромир. С него ще се служи енорийският свещеник на Левски отец Ремо Гамбакорта. Проповед пред верните ще поднесе отец Ивелин. Енорията в Левски притежава мощи на Свети Йоан 23, къщи от негова богослужебна дреха. В Енория непорочно зачати на Блажена Дева Мария в село Ореш се отслужва молитвена деветница за Свети Карло Акутис, съпокровител на Енорията. Много празнично, на 12 октомври 2025 година, Свети Карло Акутис бе обявен за съпокровител на Енория Ореш. По време на тържествената литургия, енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина благослови новия параклис, посветен на Свети Карло Акутис. Литургичният празник на Свети Карло Акутис 12 октомври ще бъде тържествено честван в Енория непорочно зачати на Блажена Дева Мария в село Ореш на 11 октомври. Празникът ще започне с молитвено вечерно бдение тази вечер от 20 часа и ще продължи утре неделя с молитвено шествие из селото и тържествена литургия в Енорийската църква, която ще отслужи отец Салваторе. В Енория Белене на 10 октомври се проведе среща на възрастните хора от Енорията с млади лекари от Медицинския университет в град Плевен. Те разясняваха на възрастните хора как да разпознават симптоми на инсулт, инфаркт, диабет и други разпространени заболявания и как да прилагат нужната превенция. Лекарите разясняваха на възрастните хора как да се хранят правилно и здравословно и им даваха полезни здравословни съвети. Това е първата от поредица бъдещи такива срещи, инициирани от енориста отец Пауло Кортези в Енориите в Белене. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус започна отново да говори с притчи на първосвещениците и народните старей, като им казваше: «Царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си и разпрати слугите да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, като рече: „Кажете на поканените: „Ето, приготвих мой обяд. Юнците ми и каквото е огоено са заклани и всичко е готово. Елате на сватбата.“ Но те пренебрегнаха и отидоха кой на нива, кой по търговия, други пък хванаха слугите му, поругаха ги и убиха. Като чу за това, царът разгневи се, изпрати войските си да погуби уния убийци и изгори града им. Тогава каза на слугите си:
5: Сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото души намерите, поканете ги на сватбата. И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха, и лоши, и добри, и напълни се сватбеният дом с много сатрапезници. Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там един, който не беше облечен в сватбарска премяна и му каза: «Приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна?» А той мълчеше. Тогава царят рече на слугите: «Вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете в външната тъмница. Там ще бъде плач и скърцане с зъби, защото мнозина са звани, а малцина избрани». Това е Слово Господне.
6: Скъпи слушатели, мир и благодат да бъдат с всички вас. Днешното Евангелие ни кани на празник, царска сватба. Колко трагично, актуално е това днес. Най-големият враг на Бога в съвременния свят не е атеизмът, а безразличието. Бог ни кани на своя банкет, на неделната Евхаристия, а ние отговаряме: «Господи, извинявай, но имам проект. Трябва да пазарувам. Прекалено съм уморен». Ние заменяме вечната радост с евтиния комфорт на нашите земни ангажименти. Но Бог не отменя празника. Щом достойните ни идват, Той заповядва на слугите си: «Идете по кръстопътищата и поканете всички». И залата се напълва с добри и зли, с бедни и маргинални. Църквата не е елитарен клуб за съвършенни праведници, а отворена зала за всички, чули повика в своя разбит живот. Тук идва стряскащата част. Царят забелязва човек без сватбарска премяна и го изхвърля, защо е строг. В древността домакинът е подарявал празнична дреха на входа, за да заличи различията. Този човек е влязал, но е отказал да я облече. Искал е празника, но със старите мръсни дрехи на своя егоизъм. Скъпи слушатели, Божията благодат е безплатна, но изисква промяна. Не можеш да седнеш на Божията трапеза, ако отказваш да облечеш премяната на милосърдието и прошката. Нека оставим нашите ниви, за да не пропуснем празника на живота. Да помолим Светия Дух да ни облече в светлина, за да бъдем не само поканени, но и избрани. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!